Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Турка 105.9.

0: FM Галичина.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе.

Тікають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Yeah.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA. Або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий. Радіо FM Галичина встановило рекорд України упродовж 23 та 24 серпня. Це було 35 годин безперервного етеру. Про Україну ви могли почути понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику, історію, спортивні досягнення українців і, звісно, наші національні рекорди. Директорка радіостанції Ольга Когут підбила підсумки цього марафону.
6: Вдруге, в День Незалежності України, з різницею 10 років, команда FM Галичина встановила рекорд. Для мене найважливіше – це рекорд усієї нашої команди. За цими годинами ефіру – величезна підготовка і хвилювання. Неймовірна кількість проробленої роботи. Дякую кожному, тим, хто був в ефірі, і тим, хто ці всі години працював за кадром. Я вами неймовірно пишаюся. Окреме дякую нашим слухачам і глядачам. Ви були з нами поруч, писали, вболівали, донатили і навіть деякі приходили до нас у студії. Для нашої команди увага аудиторії, яка переживає за нас, це про довіру і про цінність. Цей рекорд спільний команди, слухачів, глядачів, усіх, хто пережив ці 35 годин разом з командою FM Галичина. Окреме дякую, я хочу сказати Збройним силам України. І особлива подяка нашим двом хлопцям, які зараз там боронять кордони нашої держави. Це Роман і Володимир. Низький уклін від всієї команди.
5: Ну, вже у наступних випусках новин ви почуєте Лану В'ятрову. Це керівниця Національного реєстру рекордів України. Будуть в нашому етері і ведучі, які працювали 35 годин. Не пропустіть.
4: Львівщина.
5: Від сьогодні у Львові змінять маршрути 4 автобусів через асфальтування вулиці Городоцької. Йдеться про автобусні маршрути номер 14, 21, 27 та 92. Роботи проводитимуть на відрізку від Скнилівського мосту до вулиці Виговського, напрямок в'їзду у місто. Буде перекрито заїзд на вулицю Рящівську. Відтак, автобусні маршрути номер 14, 21, 27 та 92 не будуть заїжджати на вулицю Патона. Вони курсуватимуть до перехрестя з вулиці Виговського і далі за маршрутом асфальтування. Асфальтуватимуть вулицю до 28 серпня включно.
4: Політика.
5: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки, щоб переконати Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-переховлювачів Петріот напередодні зими. Це не буде якась окрема поїздка, а участь у майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник звернувся до росіян у зв'язку з ймовірною мобілізацією, яку можуть оголосити Росія. Він закликав їх виїжджати з країни, поки ще є можливість. Та зазначив, що після так званих виборів до Держдуми Росії, після 20 вересня, диктатор Путін почне примусову мобілізацію. Зокрема, він має набрати до 500 тисяч людей, після чого відправить на війну в Україну. І до теми заступник постпреда США при ООН Ден Нграам звернувся до Росії та України і закликав, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах і повернулися за стіл переговорів. Нграам наголосив, що після кожного удару кількість загиблих зростає. Резюмуючи, чиновник сказав, що Сполучені Штати Америки залишаються відданими майбутньому України як суверенної та квітучої держави.
4: Війна.
5: У Краснодарському краї Росії попередньо виникла пожежа в районі Афівського нафтопереробного заводу. Ця інформація з ворожих телеграм-каналів. Росіяни перед цим скаржилися на атаку та вибухи. Вночі під атакою був ще й Новошахтинське на Ростовщині. Попередньо під атакою теж був НПЗ, однак інформації поки що офіційної немає. Енергетика буде головною ціллю росіян для атак під час зими. Про те, чи вдалося підготувати нашу енергетичну систему, розповів профільний міністр Денис Шмигаль.
7: Зараз українська енергетика і українська енергетична система проходить історичний етап, прикладів якому ще не було. Під час повномасштабної війни, під час щоденних балістичних ударів наша система змінюється. Створюємо нову архітектуру роботи. Ми розробили унікальне укриття для енергетичних об'єктів різних рівнів і потужностей. Наші енергетики фармацевтики та інженери створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергетичні об'єкти навіть після прильотів балістичних ракет. Пошкодження ремонтуються за тижні, а не за місяці. Хочу зазначити, що все це вдається також завдяки потужній і постійній підтримці наших партнерів. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у наші регіони, в наші громади. Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, блочно-модульні котельні. Дякую партнерам за допомогу та підтримку, яка конвертується у цілком конкретні речі.
5: На вже ці хвилини має розпочатися судове засідання у справі Ірини Мудрої. Нагадаю, це колишня заступниця керівника Офісу Президента. Попереднього разу жінка звернулася з проханням відкласти засідання, мовляв, усі вихідні провела у стаціонарі. Нагадаю, Мудрій оголосили підозру у межах масштабної спецоперації «Форест Гам» з ліквідації високорівневої корупції.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, Буковелі сьогодні 19 градусів. У Верховині буде плюс 18, а у Міжгір'ї – 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Урору? Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди – для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Чуєте, щебече? Це моя! На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Нежить наче вже минув, температури немає, але ніс усе одно не дихає. Знайома ситуація. Багато людей у такому випадку місяцями користуються судинозвужувальними краплями, навіть не підозрюючи, що вони можуть самі підтримувати проблему. Якщо закладеність триває понад 2 тижні, це вже не варто списувати на залишкові прояви застуди. Причиною можуть бути алергія, викривлена носова перегородка, поліпи, збільшені аденоїди у дітей або хронічне запалення слизової оболонки носа. Постійно закладений ніс – це не лише дискомфорт. Людина починає гірше спати, швидше втомлюється, може втратити нюх, а діти нерідко стають неуважними і гірше концентруються на навчанні. Ще одна поширена помилка – думати, що якщо з носа нічого не тече, то й проблеми немає. Насправді, хронічна закладеність часто проходить саме без нежиттю. І чим довше вона триває, тим складніше відновити нормальне носове дихання. Тому якщо ви вже не уявляєте свій день без крапель або ніс не дихає тижнями, варто звернутися до лікаря і знайти справжню причину, а не лише тимчасово полегшувати симптоми. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини. Від профілактики та діагностики до лікування і дорослих, і діток.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Сузуки.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: ФМ Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
17: Війна.
16: Внаслідок російської атаки дронами пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску в Новоградівка Волкенєч темне на українському лузькому кордоні. Наразі рух через пункт пропуску призупинили, такими дані Державної митної служби. Попри блокаду у портах України щоденно курсують 3-4 кораблі. Про це повідомив президент Зеленський. Він зазначив, що піднімається питання на міжнародному рівні, а його вирішення має два аспекти: переговори з росіянами та посилення протиповітряної оборони зернового коридору. Путін не дозволив націоналізувати бізнес у Росії через атаки дронів. Йдеться, зокрема, про підприємства енергетики, паливної галузі, промисловості, транспорту, зв'язку та логістики. Чим зумовлене таке рішення російського диктатора, розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
18: У цьому зв'язку увімкнувся механізм, таке останнє російське попередження, що якщо ви не прокинетеся і не будете витрачати власні ресурси на те, щоб захищатися від ударів і, відповідно, не ставити під загрозу там економічні процеси в Російській Федерації, ми зробимо це за вас, але тоді ви і прибутки, які ви отримаєте від бізнесу, не здобудете. От приблизно така логіка, і дуже цікаво буде подивитися, як будуть розвиватися події, тому що ми знаємо, що подібного роду заходи, вони, знаєте, іноді використовуються і не з тією метою, відповідно, для чого були запроваджені. Це відкриє вікно можливостей для перерозподілу бізнесу, хтось захоче для того, щоб умовно віджати підприємство, скористатися подібного роду рішенням, указом, може породити відповідне напруження якраз от в бізнес-колах, в колах власників нерухомого майна, серйозних великих промислових підприємств, підприємств енергетичного комплексу, і в цілому це певний виклик серйозний для росіян. Ну, власне, ці далекобійні удари, вони приблизно для цього і задумувалися.
0: Політика.
16: Латвія закликала використати заморожені активи на користь України. Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що європейські країни не повинні самостійно оплачувати наслідки російської агресії. Каже, йдеться про приблизно 200 мільярдів євро, які доступні для покриття цього рахунку. Я нагадаю, раніше Бельгія заявляла, що допускає використання заморожених російських активів на користь України, але наполягала на попередньому згодженні між країнами ЄС механізм розподілу юридичних та фінансових ризиків. І наостанок, Україна і Британія підписали історичну угоду щодо оборонних технологій та штучного інтелекту. Як пише Reuters, це робить Британію першим міжнародним партнером, який має доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники». Британський уряд заявив, що партнерство спочатку зосередиться на проєктах оборони та національної безпеки. Воно об'єднає дослідників, інженерів, технологічні компанії та військових експертів з обох країн.
12: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
17: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
19: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
2: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
3: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий. Радіо FM Галичина встановило рекорд України упродовж 23 та 24 серпня. Це було 35 годин безперервного етеру про Україну. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова, яка особисто була присутня під час встановлення цього досягнення, поділилася своїми враженнями.
2: Галичина продемонструвала таку високу якість контенту. Я впевнена, що цей рекорд такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. І якщо справді перший рекорд стосувалося витривалості роботи журналістиці в радіоефірі, в прямому ефірі, то сьогодні FM Галичина показала вміння працювати із контентом. Ту якість контенту, яку сьогодні ми почули, це, знаєте, я би порівняла з величезною дослідницькою науковою роботою. Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції. Цей рекорд, який ми сьогодні зареєстрували, це один із найкрутіших, найвагоміших, найважливіших рекордів не тільки сьогоднішнього дня, не тільки Дня Незалежності, а взагалі за всю історію української радіожурналістики. Такий рекорд, який ми сьогодні зареєстрували, це такий, знаєте, чіткий стандарт дуже високої професійної роботи.
1: Ну, вже у наступних випусках новин ви почуєте у нашому етері і самих ведучих, які працювали 35 годин, не пропустіть.
0: Війна.
1: Українські дрони вразили Афівський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Це офіційно підтвердили у компанії Firepoint. Зазначу, цей НПЗ має проєктну потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік та спеціалізується на переробці нафти і газового конденсату з виробництва бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів. Литва запускає проєкт «Діти понад усе» для повернення українських дітей з окупації. Про це в Києві заявила перша леді Литви Діана Наусідні. У межах проєкту Литва виділить 600 тисяч євро грантів організаціям, які допомагають повертати дітей, документувати воєнні злочини та займаються реабілітацією. Ще понад 4 мільйони євро планують залучити на повернення родинам житла, соціальних і медичних послуг, а також відбудову дитячої лікарні.
0: Політика.
1: Росія намагається роз'єднати Європу, тому країнам потрібно спільно вибудовувати захист від військових, енергетичних та інформаційних загроз. Про це повідомив президент України. Йдеться, зокрема, про спільні стандарти, обмін досвідом, резервування критичних систем, швидке реагування на загрози, об'єднання ресурсів і можливих країн, і можливостей країн. Така система мала би допомогти не лише захищати життя людей, а зберегти нормальне життя держав у кризових ситуаціях.
0: Спорт.
1: Уже відомі всі учасники 1/16 фіналу Кубка України. Країна з футболу, скільки команд всього зіграють, більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, Верховині 18. У Міжгір'ї сьогодні буде 23 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
7: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5. Щоб не було

0: чистих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів. «Медікал Плаза».

0: Zayway або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Солоді, це вода для тебе.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
5: А сьогодні в випуску розповім про успішний виступ жіночої збірної з волейболу на цьогорічному Євро, дебют до ОБК за Болонью та про нові національні рекорди.
4: Про футбол.
5: Визначились усі учасники 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цій стадії зіграють 32 команди. Для Шахтаря, Динамо, Полісся та ЛНЗ розіграш Кубка стартує саме з 1/16 фіналу. Решта команд УПЛ долучилися до турніру раніше. Жеребкування мають провести найближчим часом. Дата матчів – 8-10 вересня. Артем Довбик дебютував за Болоню в офіційному матчі. Український нападник, який приєднався до італійського клубу на правах оренди, розпочав гру проти Лаціо на лаві запасних. У другому таймі українець вийшов на поле, його команда поступилася з рахунком 0-1. Наступний матч проти Аталанти в другому турі відбудеться у понеділок.
4: Про волейбол.
5: Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на жіночому Євро, впевнені 3-0 за сетами проти Австрії. Перемога вивела нашу збірну на проміжне четверте місце у турнірній таблиці групи. На одне очко синьо-жовті випереджають Болгарію, яка свій матч третього туру проведе Сербію. Наступний матч збірної України проти господарок майданчика Чехії відбудеться сьогодні о 20-й. У Львові військова встановила рекорд України з гирьового спорту. В День Незалежності старша лейтенантка Анжеліка Немісник за одну годину виконала 1565 ривків гирі вагою 12 кілограмів. Рекорд офіційно зафіксували в категоріях спорт та вперше. Анжеліка каже, що таким чином тренер має показувати курсантам високий результат і мотивувати їх займатися спортом і досягати своїх цілей. Та на цьому рекорди не завершуються. У Львові викладач Академії сухопутних військ встановив рекорд України з бурпі у плитоносці. Підполковник Микола Боговик подолав дистанцію в 1 кілометр, виконуючи вправо у військовій формі та з плитоноскою вагою 7,5 кілограмів. На це він витратив 36 хвилин. Микола присвятив своє досягнення військовим, які зараз перебувають в окопі і захищають Україну. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
4: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряча

0: серце.
1: У нас різні вподобання,
0: але спільна любов до кави. Кава Галка.
1: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. Радіостанція ФМ Галичина вдруге офіційно увійшла до Національного реєстру рекордів України, пробівши масштабний 35-годинний прямий етер до Дня Незалежності. Весь марафон безперервно тримали увагу аудиторії двоє ведучих Юла Більська та Андріан Хома. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
6: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, 3-4 ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату. І якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
5: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка усієї команди, каже Юла Більська.
7: Скажу відверто, це велике дослідження, яке проробила команда радіо ФМ Галичина. Не тільки ми з Андріаном були долучені, готуючися до цього рекорду. Тому, дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили, і сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
5: Ну і на цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти, кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.
4: Політика.
5: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що Сполучені Штати Америки мають активніше працювати для завершення російсько-української війни, водночас сподівається на можливість інших країн вплинути на Москву. Міністр повідомив про плани поговорити про це телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо, описати йому свої враження від візиту в Україну і справді ще раз попросити його стати активнішим. Вадефуль зауважив, що досі це було переважно в руках Віткофа та Кушнера. Він зауважив, що є численні країни, які досі мають регулярний і тісніший контакт із Росією, ніж практично усі європейці. Берлін і інші партнери розмовляють з цими країнами. До них належить Туреччина, багато країн Перської затоки, Єгипет. Постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василій Нібензя поскаржився на санкції України проти авторів мультсеріалу «Маша та ведмідь». Під час засідання він заявив, що в Україні нібито забороняють усе, що пов'язане з Росією. Нібензя назвав Україну концтабором імені Зеленського та звинуватив українську владу в русофобії. За його словами, мультсеріал потрапив під санкції, оскільки нібито просуває російський мілітаристський наратив.
4: Війна.
5: Цієї ночі окупанти запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету «Х-31» та 150 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 124 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Такими є дані повітряних сил. Українські далекобійні санкції по Wildberries зможуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Переважна більшість росіян після цих подій хочуть закінчення війни. Такої заява президента Фінляндії Олександра Стуба. Українці на Україні треба надавати допомогу і військову, і фінансову для підвищення її спроможностей завдавати ударів глиб Росії. Він зазначив, що 65% росіян уже кажуть про бажання завершити цю війну, і самоураження складів Wildberries призвело до збільшення цієї кількості на 10%. Росія почала імпортувати нафту та дизель через треті країни. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Каже, країна-агресорка змушена це робити, адже дії проти російського тіньового флоту та удари України. Тож, за словами французького президента, союзники мають підготувати нову серію санкцій, щоб перекрити такі канали постачання.
4: Економіка.
5: Проблем із дефіцитом продукції немає. Урожай цього року гарний, підстав для критичного здорожчання теж немає. Таке сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Та уточнив, що українцям не варто запасатися хлібом чи іншими продуктами. Вже зібрали понад 30 мільйонів тонн збіжжя, а загалом за рік очікують понад 80 мільйонів.
4: Львівщина.
5: На Яворівщині розслідують загибель військовослужбовця у військовій частині. Інцидент стався напередодні у наметовому містечку однієї з військової частини. За матеріалом справи, чоловік загинув від пострілу у нижню ділянку голови з автомата Калашникова. Трагедія сталася у приміщенні для чищення зброї. Правоохоронці вилучили автомат, гільзу, мобільний телефон та інші речові докази. Обставини загибелі військовослужбовця розслідують правоохоронці.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, в Буковелі плюс 19, у Верховині 18, у Міжгір'ї сьогодні буде 23 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Кримінал.
8: Триває судове засідання у справі Ірини Мудрої. Її оголосили підозру в межах масштабної спецоперації «Форест Гам» з ліквідації високорівневої корупції. Під час засідання Мудра розповіла, що отримувала вона від екс-нардепа Микитася 4 мільйони доларів.
9: Заявляю, ніколи не отримували від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі. У матеріалах немає вилучення. Немає банківського переказу на мій рахунок, немає розписки, немає жодного свідчення про сам факт передачі мені цих коштів. Є лише слова іншої особи, людини, можливо, його власний намір, можливо, його власне бажання. Я гадаю, що слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 мільйонами доларів.
8: Ну і вже стало відомо, що Вищий антикорупційний суд вирішив призначити підозрювані, яка фігурує в справі про високорівневу корупцію Форест Гампа, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів і з можливістю внесення застави 20 мільйонів гривень.
7: Львівщина.
8: У Львові на вулиці Червоної Калини із багатоповерхівки випав чоловік. Деталі знає Мар'яна Панчак.
10: У прес-службі поліції Львівщини нам повідомили, що 76-річний чоловік випав з 15-го поверху. На місці працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, напередодні чоловік переніс тяжку хворобу. Серед версій, які перевіряють, можливе самогубство. Однак остаточні висновки можна буде зробити лише за результатами проведення необхідних слідчих дій та експертиз.
8: У Дрогобичі водій на смерті збив пішохода. Унаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті швидкої медичної допомоги. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. На Львівщині за добу рятувальники ліквідували 22 пожежі. Найчастіше горіла суха трава. Таких випадків було 14. Рятувальники закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки та берегти своє життя від вогню.
7: Рівненщина.
8: У Рівному через дорожні роботи можливо складення руху, зокрема на вулицях Малинівській, Коцюбинського, Дубенській та Молодіжній. У Квасилеві на вулиці 24 серпня, де ремонтуватимуть зливову каналізацію, на Богоявленській дорожнє покриття на Гашика встановлюватимуть колес відбійники. Також у місті заплановане механізоване прибирання доріг і тротуарів. Водії просять врахувати це під час планування маршрутів.
7: Світ.
8: Сполучені Штати Америки виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Сирія перебувала у цьому списку 47 років. Також Міністерство фінансів зняло санкції за групуваннями Хаята Харіра Аш-Шам. У Державному департаменті США заявили, що це рішення пов'язане з діями нової сирійської влади та має сприяти залученню інвестицій, відновленню економіки країни. Після виключення Сирії у списку залишилися три держави – Куба, Північна Корея та Іран.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
7: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. По Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
1: Львівщина.
4: Служба безпеки України затримала у Львові агента Росії, який розвідував об'єкти критичної інфраструктури та місця базування військових. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла

0: Речниця СБУ Роксолана Яворська.
1: Як з'ясувало розслідування, завданням російських спецслужбістів виконував завербований безробітний з Дніпропетровщини. Фігурант працював одразу на двох кураторів ЗРФ. За інструкцією одного з них, агент мав зібрати розвіддані про потенційні цілі на Львівщині та Харківщині для підготовки ударів. Для виконання завдань в Західному регіоні він прибув до Львова, де фіксував на телефонну камеру об'єкти критичної інфраструктури, далі позначав їхні геолокації на Google-картах та звітував російському спецслужбісту. Крім цього, за завданням іншого куратора ЗРФ, агент малював на стінах львівських будівель провокаційні графіті. У цих надписах фігурант мав наносити графіті з посиланням на спеціально створений чат-бот, який російські спецслужбісти використовують для вербування людей за обіцянку легких грошей. Проте співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його на гарячому, коли він в черговий раз намагався сфотографувати українські об'єкти. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон з доказами збору розвідувальної інформації та контактів з ворогом.
0: Війна у центрі протидії дезінформації спростували російські фейки про продаж землі з могили Євгена Коновальця. У соцмережах поширювали фото пакетиків із землею, нібито взятої з могили Коновальця із цінником 6 тисяч гривень. В центрі протидії дезінформації зауважили, що це вже не перша спроба російської пропаганди спекулювати на постаті Євгена Коновальця. Зображення створили за допомогою штучного інтелекту, а його першим джерелом був російський анонімний телеграм-канал.
2: Кримінал.
0: Я ж нагадаю, Ірину Мудру відправили під варту на 60 діб, вона може внести 20 мільйонів гривень застави. Наразі підстав підозрювати інших осіб немає, таке сказав прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін. За його словами, ситуація може змінитися, якщо зберуть відповідні докази, але наразі інших підозрюваних у справі немає.
2: Суспільство.
0: Кіт Келлог підтримав ідею мобілізації жінок в Україні. Колишній спецперсоник Трампа вважає, що вони воюють не гірше за чоловіків. Більше про цю заяву у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
3: Мені здається, тут все простіше. Про це почали говорити в Україні, а потім приїхав Кіт Келлог і його, як людину, що довго займалася Україною, вирішили про це запитати. Тобто я не думаю, що це була окрема його ідея, або це був якийсь там унікальний проривний план, який сам Келлог вирішив. Щоб запропонувати, це просто те, що було в суспільній динаміці, те, що було в суспільному обговоренні. Ну, відповідно, візит Келлога дуже легко і влучно під це ліг, і таким чином його про це запитали, і тому він на цю тему відреагував.
0: Ну, у нашому центрі протидії дезінформації вже заявили, що ніякої мобілізації жінок в Україні немає і не буде.
2: Рівненщина.
0: На Рівненщині іноземці цьогоріч відкрили 8 нових бізнесів. Загалом за півроку в Україні зареєстрували понад 700 компаній з іноземними власниками. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше нових компаній відкрили громадяни Китаю. Далі йдуть Туреччина, Сполучені Штати Америки, Німеччина та Азербайджан. Найчастіше іноземні власники відкривали бізнес у сфері оптової торгівлі, нерухомості та будівництва.
2: Тернопільщина.
0: Напередодні у Тернополі на масиві Сонячний стався порив на тепловій мережі. Через це припинено гаряче водопостачання до низки багатоквартирних будинків. Без гарячої води наразі залишаються будинки за адресами вулиця 15 Квітня, бульвар Пантелеймона Куліша, вулиця Василя Симоненка, Володимира Великого, бульвар Дмитра Вишневецького, вулиця Леся Курбаса та полковника Морозенка. Не усі будинки, а лише деякі. Фахівці Тернопільміської теплокомуненерго працюють над ліквідацією пориву та відновленням гарячого водопостачання. Завершити аварійно відновлювані роботи планують до 16 години завтрашнього дня.
2: Світ.
0: Еммануель Макрон анонсував масштабні військові навчання країн коаліції рішучих. Президент Франції заявив, що спільні навчання відбудуться у жовтні-листопаді. За його словами, вони пов'язані з підготовкою гарантій безпеки для України після завершення війни. Вони також мають продемонструвати готовність союзників виконувати свої зобов'язання. В Вірменії затримали екс-президента Роберта Кочаряна та його старшого сина у справі про корупцію. Правоохоронці провели масштабні обшуки у будинках. Самого Роберта доставили до антикорупційного комітету, а його старшого сина затримали. Обшуки та інші слідчі дії проводять за кількома десятками адрес у межах кримінального провадження щодо корупційних злочинів. Також правоохоронці провели обшуки в офісі компанії Toyota, фітнес-клубі та розважальному центрі Play City.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі плюс 19. У Верховині сьогодні 18 градусів. У Міжгір'ї буде 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: А давайте тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду!
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.

0: Сі стріт під від KFC.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
1: Новини економіки на FM Галичина.
3: Сьогодні в випуску розповім про соціальну допомогу у вересні, загрозу зернової кризи, податкові борги рівняна та нову пам'ятну срібну монету до 35-ї річниці незалежності України.
1: Податки.
3: На Рівненщині майже 27 тисяч ФОПів мають податкові борги. Про це пише Open Data Bot. Це один із найнижчих показників в Україні. Менше лише на Херсонщині. Загалом 1,5 мільйона на ФОПів мають податковий борг. Загальна сума несплачених податків в Україні сягнула 16,5 мільярдів гривень. Найбільше підприємців із податковими боргами наразі на Київщині понад 182 тисячі. За рік їх побільшало в півтора рази. На другому місці Одещина понад 119 тисяч ФОПів, які мають борги, і трійку замикає Харківщина. Там понад 101 тисяча підприємців мають борг.
1: Соціальні виплати.
3: У вересні українці можуть оформити базову соціальну допомогу. Вона призначена для підтримки сімей із невисокими доходами. Однак єдиної суми виплати для всіх немає. Про які цифри мова, розкаже Світлана Богдан.
4: Для першого члена сім'ї враховують 4,5 тисячі гривень. Таку саму суму беруть для кожної дитини до 18 років та кожної людини з інвалідністю першої або другої групи. Для кожного наступного члена сім'ї 70%, тобто 3,150 гривень. Для людей, які досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу для пенсії, передбачений окремий розрахунок. Наприклад, для сім'ї з двох дорослих та однієї дитини розмір допомоги становитиме 4,5 плюс 3,150 плюс 4,5 тисячі гривень. Разом 12,150 гривень. Якщо середньомісячний дохід такої сім'ї становить 7 тисяч гривень, розрахунковий розмір допомоги становитиме 5150 гривень на місяць.
1: Агросектор.
3: Світ під загрозою нової зернової кризи. Про це пише The Economist. Взаємні удари України та Росії по портовій інфраструктурі, торговельних суднах і зернових терміналах призвели до найгіршого в історії збою постачання агропродукції з Чорноморського регіону. Аналітики побоюються початку нової глобальної продовольчої кризи, адже на обидві країни припадає майже третина світового ринку пшениці. Якщо в серпні минулого року Україна та Росія сукупно експортували 6,3 мільйона тонн пшениці, то цьогоріч у серпневий показник за оцінками аналітиків може впасти до 2,5 мільйонів тонн. Національний банк ввів в обіг пам'ятну срібну монету до 35-річчя незалежності України. Її номінал становить 20 гривень, а тираж – до 5 тисяч одиниць. Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Для оздоблення використали патинування та локальну позолоту. На аверсі зображена рука українського військового, який тримає щит. Над ним розмістили дитячий малюнок із дитиною, серцем, сонцем і будинком. Ця композиція символізує майбутнє, яке захищають українці.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12:00.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Генштаб підтвердив ураження Афівського нафтопереробного заводу. Наскільки швидко можна відновити цей та інший НПЗ, розповів директор консалтингової компанії 95 Сергій Куйон.
6: Мало інформації є про пошкодження, але зверніть увагу, один з антикризових заходів росіян – це дозволили реалізацію низькоякісного пального. Тобто це пальне Євро-2, Євро-3. Ми бачимо вже багато роліків, мемів про те, як росіяни там свої машини докатують на евакуаторах до СТО, щоб їх ремонтувати. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що так, заводи вони працюють, відновлюють. Але якщо вибита установка, наприклад, там вторинної переробки нафти, це там каталітичний крекінг, реформінг, там ізомеризація, там або там виробництво октанопідвищуючих компонентів, гідроочистки. Тобто завод без цього може працювати, але він не може дати

0: якість сучасну, яка була до цього. І відповідно так, обсяги начебто є, але їх якість, вона абсолютно не така, вона там з прикладу там нульових, наприклад. Тобто і відповідно це теж не дозволяє говорити, що вони повністю там ту кризу подолали.
1: Ну і також знаємо про ураження Астраханського газопереробного заводу в Росії. Він виробляє пальне для російської армії. Напередодні стало відомо, що Великобританія дала згоду на передання технології ракети Storm Shadow, тож Україна зможе їх виробляти. Більше про це розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Завжди, коли є можливість виробляти новий тип озброєння, це є супер. Друга річ, що цих ракет Storm Shadow не є там 100-500 мільярдів мільйонів в світі, а вони нам потрібні. Вони виконують свою роботу, і коли ми будемо їх виробляти, будемо мати можливість, вони, зрозуміло, бо мають бути коштувати серйозно дешевше, а це означає, що серйозна зброя буде в нас власного виробництва, використання якої не буде потребувати отримання додаткових дозволів. Взагалі, отримання технологій на виробництво сучасних типів озброєнь – це є величезний плюс. Тим треба було займатися нашими керманичами ще скоріше. Я розумію, що апетит приходить під час обіду, але Богу дякувати, хоч це відбулося, взагалі це зайвий раз показує цілому світу і нам усім українцям, хто наші союзники, хто наші партнери, хто наші друзі.
1: Ну, Росія заявила про захоплення Новокостянтинівки в групуванні війська Курська. Зазначили, що населений пункт на Сумщині перебуває під нашим контролем. Бої на цьому напрямку тривають.
3: Політика.
1: Слідча комісія Верховної Ради викликала екс-міністра оборони Михайла Федорова на засідання. Про це повідомив голова комісії Олексій Гончаренко. За його словами, в депутатів виникло Бахарова надати пояснення у межах свого розслідування.
3: Кримінал.
1: Бізнесмену Вадиму Столару минулого тижня заочно повідомили про підозру. Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах. Серед інкримінованих йому правопорушень – втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану. Це найбільше з висунутих звинувачень, загрожує до 15 років позбавлення волі. Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру 4 людям у справі про депортацію 53 українських дітей до Росії. За даними слідства, в жовтні 22-го року дітей з тимчасово окупованої частини Донецької області під виглядом евакуації вивезли до Москви. Серед підозрюваних так званий екс-міністр охорони здоров'я ДНР Дмитро Гарцев, а також троє його спільників. Згодом 28 дітей передали під опіку російським родинам. В СБУ заявили, що підозрювані переховують на тимчасово окупованій території України. Їм інкримінують воєнний злочин.
3: Культура.
1: Український оскарівський комітет оголосив 5 фільмів, які претендують представити Україну на Оскарі 2027 року. До списку війшли «Вічник», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий солдат» та «The Last Message». Після перевірки заявок на відповідність вимогам Американської кіноакадемії комітет визначить фільм, який представлятиме Україну, категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
3: Львівщина.
1: У Львові розпочали екзумацію останків польських військових, які загинули у 1939 році. Пошукові роботи триватимуть до 2 жовтня. На старому Голосківському кладовищі виявлені останки планують перепоховати. До досліджень залучили українських і польських фахівців, зокрема представників Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Йдеться про військових, які загинули у боях. Ознаки їхнього поховання на території кладовища виявили ще у 2019 році.
3: Світ.
1: Німецькі слідчі виявили ще один дрон поблизу аеропорту Лейпцига, який, ймовірно, пов'язаний з інцидентом з українським літаком, це з'ясували розслідувачі кількох німецьких медіа. За даними видань, третій дрон знайшли ввечері 14 серпня на полі в громаді Кебельскеталь, яка межує із західною частиною аеропорту Лейпцига. Слідчі на місці події виявили залишки речовини, яка, за попередніми оцінками, могла б бути 50 грамами вибухівки. Суміш, вочевидь, не здетонувала. Наразі правоохоронці встановлюють причину цього, а також зв'язок між знайденим безпілотником та інцидентом в аеропорту Лейпцига.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині сьогодні 18 градусів, у Міжгір'ї буде 23.

0: Новини на цю годину почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальні. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Солодкі все.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Війна.
5: У Росії стався вибух на Амурському газохімічному комплексі. На території підприємства спалахнула сильна пожежа. Ворожі медіа інформують про щонайменше 75 постраждалих. Причина вибуху наразі невідома. Амурський газохімічний комплекс – це спільний проєкт російської та китайської компанії. Підприємство ще не добудоване та працювало у режимі пусконалагодження.
6: Політика.
5: І щодо мирних переговорів, поговоримо далі. Президент Зеленський на передодні анонсував, що до України з нагоди 35-ї річниці незалежності приїдуть спецпредставники щасті відповідь Джаред Кушнера, але візит так і не відбувся. Чому? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
7: Є два варіанти того, що могло статися. По-перше, дійсно росіяни могли їх залякати своїми постійними обстрілами і провокаціями, бо все-таки ми говоримо не тільки про умовного Віткофа, або навіть не про умовного Келлога. Ми говоримо про зятя президента. Ми знаємо, що в нього, ну, певний сентимент до нього є. І тому з цієї точки зору зрозуміло, що, можливо, американці просто вирішили не ризикувати. Дарма, звісно, але, ну, зараз адміністрація Трампа працює за такими параметрами. Це перший варіант.
5: Другий варіант, за словами Краєва, це те, що американці не хочуть прямо зараз віддано ставитися до цього переговорного треку.
7: Ідея в тому, що раз в Україні не буде ракет на зиму, а Росії будуть санкції серйозніші, ще будуть тиснути на російських партнерів, то, мовляв, після зими обидві сторони

0: більш схильні до переговорів і більш готові до переговорів. Такі ідеї лунали в Вашингтоні вже достатньо давно. Тобто це ідея цього подвійного тиску, що треба одночасно тиснути і на Росію, і на Україну, і тоді буде якийсь дієвий результат із цього переговорного треку. А тому, можливо, якраз американці хочуть зараз втілювати саме такий підхід. Тобто не давати нікому ніяких преференцій і зробити ситуацію настільки поганою для обох сторін, щоб переговори стали єдиним можливим варіантом. А тут уже логіка така проста, що це просто потрібні переговори, які пройдуть якомога швидше. Тобто неважливо хто, неважливо як і в якому стані з них не вийде, важливо, щоб вони просто якомога швидше відбулися.
1: У Єврокомісії заявили про нульову терпимість до корупції в Україні на тлі операції «Форест Гамп». Речник Єврокомісії повідомив, що там знають про останні події в Україні, але не коментують окремі випадки. Водночас у ЄС наголосили, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для країн, які прагнуть вступити до Євросоюзу. Також підкреслили важливість незалежних антикорупційних органів та ефективного розслідування корупційних злочинів. Президент Зеленський повідомив, що отримав теплі та приємні привітання з Днем Незалежності України від американського лідера Трампа. Текст привітання Зеленський опублікував у соцмережі X. Американський президент написав, що зв'язки між країнами за 35 років лише зміцнилися. По Верховній Раді пропонують не вважати повторним бакалавратом навчання після відрахування. Йдеться про студентів, яких відрахували, які не отримали диплома. Якщо людина продовжить бакалаврат в іншому університеті за тією самою спеціальністю, це не вважатимуть повторним здобуттям цього рівня освіти. Наразі документ опрацьовують у профільному комітеті, його ще не розглядали та не ухвалювали.
2: Львівщина.
1: На Львівщині жінка пропонувала хабар прикордоннику, щоб її працівник зміг виїхати за кордон. Це сталося в пункті пропуску Грушів. Мешканка Тернопільщини поклала 8 тисяч гривень до паспорта прикордонника. Чоловік не мав необхідних підстав для перетину кордону. Прикордонник від грошей відмовився. Про спробу підкупу повідомили Національну поліцію. У Львові пропонують будувати укриття під шкільними стадіонами, які потім можна використовувати як паркінги. Принаймні, про це заявив один з місцевих депутатів. За його словами, люди не йдуть в укриття, бо їх фізично немає. Особливо гостра проблема у спальних районах радянської забудови, де живуть десятки тисяч людей. При цьому школи, ліцеї, гімназії чи училища у пішій доступності 3-5 хвилин. Щоб не перешкоджати навчальному процесу і не порушувати цілісність території навчального закладу, входи-виходи та в'їзди-виїзди з цих споруд варто спроєктувати з поза меж шкільного подвір'я. Наразі це лише ідея.
2: Закарпаття.
1: Правоохоронці затримали адвоката з Ужгорода, який, за даними слідства, за 7 тисяч доларів намагався незаконно переправити харків'янина до Угорщини. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Тернопільщина.
1: У Тернополі сьогодні ввечері розпочнуть ремонт вулиці Руської. На вулиці фрезеруватимуть старе покриття, готуватимуть основу та вкладатимуть новий асфальт. Через ремонт рух транспорту частково перекриють, а громадський транспорт курсуватиме зустрічною смугою. Водіїв просять з 19-ї години не паркуватися біля бізнес-центру Роксолана на Руській 21 та за можливості об'їжджати цю ділянку.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі сьогодні 19 градусів, у Верховині буде 18, а у Міжгір'ї – 23. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: З
5: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах SportLife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 900 46. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: мій, залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уру-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уру-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Oxford Medical на Рапопорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів. За даними Генштабу, сьогодні вночі українські військові пошкодили комплекси радіоелектронної боротьби, станція подавлення супутникового зв'язку «Старлінк», склади пального боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також на російському аеродромі Міллєрово підтвердили пошкодження винищувача «Міг-29». Окрім нестачі ракет до ЗРК «Патріот» та Силам оборони України, не вистачає ракет до наземних та авіаційних платформ ППО. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону. Більше про це розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
7: Роботи в цьому напрямку досить серйозним типом ведуться для того, щоб за допомогою інших засобів або подібних засобів перекрити ті наші браки. Тому що, щоб ми зрозуміли, що от у нас ракет бракує не через те, що хтось їм на нас не дає, тому що все ж таки деякі партнери нам дають, але через досить серйозні використання тих ракет, тому що для того, щоб отримати дозвіл на використання ракети, має бути верифікована ціль. Тож цих цілей, на превеликий жаль, є забагато, і маємо завжди робити баланс між тим кількістю ракет, які в нас є, і першочергові цілі, які треба знищувати.
5: Світ.
6: У Польщі 8 чоловіків жорстоко побили 2 молодих українців. Напад, за даними поліції, стався через їхнє національне походження. Нетверезий поляк намагався влаштувати українцям лекцію про волинську трагедію. Після відмови від розмови він покликав перехожих

0: тільки заявив, що перед ними українці. Після цього чоловіки почали бійку. Потерпілі хлопці отримали травми голови та обличчя. Організатора нападу затримали, йому загрожує до 5 років ув'язнення. Пошуки інших нападників ще тривають. Військово-транспортний літак Сполучених Штатів Америки прилетів до Москви. Він приземлився в аеропорту Внуково. За даними сервісу FlightRadar, літак прилетів до Росії із Риги. Він прибув до столиці Латвії напередодні з американського міста Кемп Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс. Там базується президентський літак США Air Force One. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що у Кремлі немає планів щодо зустрічі із представниками адміністрації США цього тижня.
1: Львівщина.
0: Понад 300 мільйонів гривень необхідно на відбудову Львова після російського обстрілу 30 липня. Про це повідомили у міській раді. Найбільше пошкоджені житлові будинки на вулицях Патона та Воговського. Також постраждали школа, дитсадок та бібліотека. Міська рада каже, що немає таких коштів, тому проситимуть уряд про співфінансування відновлення із державного бюджету. Школи Львівщини зможуть отримати сучасну техніку та грантову підтримку на розвиток освіти. В межах нового етапу українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership» відберуть 27 навчальних закладів. Результати конкурсного відбору оголосять 7 вересня. Цей проєкт реалізують вже не перший рік. Учні отримують унікальні можливості навчання того, що мало вивчають у звичайних школах. Про це для ФМ Галичина розповіла депутатка Львівської міської ради та керівниця проєкту Уляна Пак.
2: У нас колосальна кількість відгуків, бо це такі навчання, які мало проводяться у школах поза шкільною програмою. Ми працювали із темою дизайн мислення, такою сучасною. Вони навіть вигадували якісь інноваційні прототипи різних гаджетів чи продуктів. Вони вимріювали якісь свої бізнеси. Вони проходили всі етапи планування бізнесу. І вони зрозуміли, що насправді не так складно бути засновником бізнесу чи підприємцем, підприємицею. Ці навички, вони не є настільки складними і далекими, що багато учнів подумали, що вони хочуть в подальшому вже реалізувати свій бізнес.
0: У Львові від початку літа до лікарень звернулися понад 179 людей, травмованих під час їзди на електросамокатах. Майже половина постраждалих – це діти. Госпіталізації потребували 58 людей. Медики закликають дотримуватися правил безпеки і користуватися шоломами. У Львові для водіїв електросамокатів також встановили мінімальний вік 16 років, а на небезпечних ділянках швидкість обмежили до 15 км на годину. У Львові перейменували площу Данила Галицького і ще кілька вулиць. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Площа Данила Галицького тепер називатиметься площею Короля Данила. Вулиця Льва стала вулицею Князя Лева, а вулиця Ірини Калинець – вулицею родини Калинців. Також у Винниках частину Кільцевої перейменували на честь Героя України Владислава Алерова, а в Дублянах, Малахові та Різноморуському вулицю Данила Галицького перейменували на вулицю Короля Данила.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі 27 серпня частина жителів Сонячного масиву залишиться без холодної води. Водопостачання призупинять з 9 до 17 години на вулицях Сергія Корольова та Андрія Сахарова за окремими адресами. Про таке попередили у водоканалі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса. Тепла у Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: А так, по наших містах стане менше, адже Україна отримала партію ракет для систем «Патріота», здатних збивати балістиком. Про таке заявив президент Володимир Зеленський.
2: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати, ну і що ще трішки зайшло. Ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
1: Окрім того, зі слів президента, Україна отримала від Великої Британії та Франції дозвіл на виробництво ракет «Скальп». Після позитивного політичного рішення технічні команди мають зустрітися і представити календар реалізації домовленостей. Впродовж 7-10 днів Україна очікує отримати графік подальшої роботи над проєктом «Фрея». За словами Зеленського, сторони мають визначити, де реалізацію проєкту блокують окремі компанії чи країни, і працювати над усуненням цих перешкод. У Путіна відкинули ідею створення буферної зони на Донбасі, бо той нібито належить Росії. Таку заяву зробив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. За його словами, навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ. Водночас спікер Кремля почав цинічно переконувати, що Росія продовжує вести війну, бо не бачить мирних способів її закінчення.
0: Політика.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Барнем разом з іншими європейськими лідерами планує у вересні відвідати Сполучені Штати Америки, щоб переконати президента Трампа надати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Про це Барнем сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg. Він додав, що після зустрічі коаліція хочих має відчуття дійсно оптимізму щодо того, що нинішні труднощі України із захистом від ударів російських балістичних ракет через брак ракет-перехоплювачів можна таки виправити. Зеленський напередодні закликав Китай вплинути на Путіна. Пекін має зупинити ядерні погрози російського диктатора. Втім, Китай не готовий робити щось більше, аніж дипломатичні заяви. Насправді, Пекін зацікавлений у співпраці із Росією. Про таке розповіла експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська.
3: Окрім того, що Росія та Китай активно проводять спільні навчання. І ці факти вказують на бажання Китаю отримати військовий досвід, який має Росія.

0: є у цій сучасній війні, отримати можливості взаємодії і отримання технологічних новинок і тих військових досягнень Росії, які будуть корисні Китаю. Тому що ми маємо не забувати, що Китай теж досить серйозно модернізується і досить агресивно, можна сказати, поводиться у своєму регіоні. У Китаю свої розрахунки. І саме тому підтримка Росії є частиною його власних глобальних зусиль і його власного бачення ролі у світі. І, на жаль, вона не на нашому боці.
1: Кримінал. Співробітника СБУ підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. За даними слідства, посадовець разом із пособником та директоркою критично важливого підприємства оформлювали фіктивне працевлаштування військовозобов'язаних. Фактично особи не працювали, а виплачену зарплату віддавали учасникам схеми. Загальна сума отриманого хабаря становить майже 1 мільйон гривень. Окрім цього, працівника СБУ підозрюють в легалізації понад 18 мільйонів гривень, а його спільника встановлені спеціальні техніки для прослуховування, яку наприкінці минулого року виявили в квартирі керівниці детективів НАБУ.
2: Львівщина.
1: У Львові розслідують розтрату 1 мільйона гривень через виплати військової, яка не ходила на службу. За матеріалами справи, полковник, командир військової частини, дозволив старшій солдатці не з'являтися за місцем несення служби. За версією слідства, військовослужбовиця з листопада 2023 року фактично не виконувала обов'язків. Втім, вона продовжувала отримувати грошове забезпечення. Слідчі також вважають, що до цього був залучений її безпосередній керівник, начальник радіолокаційної станції, який сприяв військовослужбовиці в ухиленні від проходження служби. Напередодні правоохоронці провели обшук за місцем дислокації військової частини. Слідчі дії наразі тривають. Мешканці Ходорова та ще низка сіл громади залишаться без газу впродовж 3-4 вересня. Подачу природного газу припинять через планову профілактичні роботи. Про це повідомили у Ходорівській міській раді. Там зазначили, що газопостачання припинять з 8 години 3 вересня до 17 4 вересня.
2: Тернопільщина.
1: У Тернополі асфальтуватимуть вулицю Руську. Роботи стартують сьогодні о 21-й і триватимуть у нічний час. На час ремонту частково перекриватимуть проїзди. Громадський транспорт курсуватиме зустрічною смугою. Водії просять не паркувати автомобілі з 19-ї години поблизу бізнес-центру «Роксолана» за адресою вулиця Руська, 21, щоб не перешкоджати ремонту вулиці.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без упадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Яблуниця 107,7 FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання є.

0: Leslie levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
2: Друга хвиля в ступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії зупинив роботу після атаки дронів вночі 25 серпня. Проєктна потужність Новошахтинського заводу складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Це НПЗ вже зазнавав українських ударів у серпні минулого року. Губернатор регіону Юрій Слєсар до цього повідомив, що Ростовську область РФ атакували 30 українських дронів. Найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш з оборонної частини кредиту Європейського Союзу. Мова про 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами, з цієї суми 28 мільярдів євро витратять на оборону України і 17 мільярдів євро на бюджетну підтримку. Росія втретє за два тижні атакувала прикордонний перехід із Молдовою. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими двома країнами і дестабілізувати ситуацію в регіоні в цілому. У цьому контексті він закликав міжнародну спільноту засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори і критично важливу прикордонну інфраструктуру. Росія готується до нової хвилі мобілізації після так званих виборів. Москва розраховує восени залучити до армії ще 300 тисяч людей. Про це напередодні повідомив президент Зеленський. А от чи вдасться Москві реалізувати свої плани і чого чекати від цієї хвилі мобілізації, про таке розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
7: На жаль, система закрита, система авторитарна. Промивання мозків відбувається по всій країні. Багато хто вважає, що ця війна дійсно про існування Росії, про її свободу і таке інше, про захист від ворогів. Інші просто йдуть служити за гроші. Тому, в принципі, якщо це просто мобілізація, як і далі, раніше була, то за гроші вони, на жаль, можуть це зробити. І це додатковий фактор, додаткова причина, чому треба тиснути на російську економіку через санкції, через наші удари асиметричні по російських об'єктах, щоб вони не мали достатньо грошей для того, щоб виплачувати кожній людині, яка зголошується йти воювати проти України.
5: Політика.
6: Єврокомісарка з питань розширення Марта Коса представила 4 напрямки для обговорення змін до процесу розширення Європейського Союзу. Це внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи. За словами Кос, Європейський Союз зараз переживає новий гельсінський момент. Вона мала на увазі зустріч

0: європейських лідерів у столиці Фінляндії, яка проклала шлях до масштабного розширення Європейського Союзу після холодної війни, коли до блоку приєдналися 10 країн. Кос зазначила, що кілька країн Європи розглядають. Про таке заявили у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У Раді наголосили, що наразі немає жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок. Жінки долучаються до сил оборони виключно добровільно. Там також зазначили, що заяви окремих спікерів про можливу мобілізацію жінок не відображають позицію комітету та реальної законодавчої роботи.
1: Львівщина.
0: Львів візьме кредит розміром 3,2 мільйони євро у Європейського інвестиційного банку. На що витратять гроші, знає наша Ольга Салабай.
2: А витратять ці кошти на реконструкцію магістрального водогону Будзень у районі села Бартатів. Загальна протяжність водогону, який повинні відремонтувати, складає понад 4 кілометри. Відповідну ухвалу підтримали депутати міської ради. Кредит надають терміном на 30 років з пільговим періодом погашення 10 років. Як зазначили у Львівводоканалі, зафіксований упродовж останнього періоду зростання аварійності на водопровідних мережах створює загрозу погіршення якості питної води у системі. Реалізація проєкту має дозволити відновити безаварійну роботу водопроводу та забезпечити його функціонування відповідно до встановлених норм.
0: Львів частково профінансує ремонт укриттів підвалів житлових будинків. Місто затвердило програму співфінансування за гроші з місцевого бюджету та кошти мешканців. Щоб взяти участь у програмі, жителі будинку мають звернутися до міської ради зі заявою. Спеціальна комісія вийде на місце та обстежить, чи відповідає найпростіше укриття певним критеріям. Від мешканців розраховують на співфінансування не менше 10% від загальної суми ремонту. У пріоритеті будуть укриття, де можуть перебувати якомога більше людей. До кінця року на цю програму у міському бюджеті мають передбачити 18 мільйонів гривень, на наступний рік – 26 мільйонів і на 2028 – 31 мільйон гривень.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У березні 1914 року в Лондонській національній галереї сталася одна з найгучніших атак суфражисток на світове мистецтво, коли активістка Мерія Річардсон дістала сумочки в великий ніж і кинулася на полотно Дієго Веласкеса «Венера з дзеркалом». Вона встигла завдати щонайменше 7 глибоких порізів в районі спини та плечей божественної героїні, перш ніж нашорошені охоронці скрутили жінку на підлозі. Свій зухвалий вчинок Мерія Річардсон пояснила політичним протестом проти арешту іншої лідерки суфражистського руху Емелін Панкхерст, заявивши журналістам, що намагалася знищити красу жінки, яку чоловіки всього світу роблять об'єктом сексистського милування. Полотно зазнало серйозних пошкоджень, але провідні реставратори галереї провели ювелірну операцію, зашивши нитками полотно з зворотнього боку і заповнивши розрізи спеціальним складом. Сьогодні ці шрами майже непомітні неозброєним оком, хоча рентгенівські знімки досі зберігають пам'ять про цей радикальний феміністичний перформанс минулого століття. Цей інцидент назавжди змінив статус музеїв із тихих храмів мистецтва на зони підвищеної політичної та соціальної напруги. Якщо ж ви бажаєте ближче пізнати мистецтво, рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki –

0: Бід від KFC.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Політика.
3: Словаччина не підтримує пришвидшений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. З його слів, країни мають право бути членами ЄС, якщо виконають усі умови. Словацький уряд готовий запропонувати Україні свій досвід щодо інтеграції у Європейський Союз, але неможливо, щоб Київ отримав будь-які винятки.
2: Війна.
3: Лідерів Європи приголомшив перший у світі парад дронів, який пройшов у Києві на День Незалежності. За словами президента, на параді застосували лише 15% спроможностей України. А партнери, яких у столиці охороняли літаками, роз'їхалися вражені. Детальніше про захід розповів головний редактор «Мілітарного» Михайло Люксіков.
4: Варто сказати, що не тільки це, мабуть, для західних партнерів, та й для нас самих, що ми можемо провести подібний захід, скажімо так, звичайно, це не було, він не був масовим, це було вже в світлу пору доби, але ще коли не було людно, скажімо так, в Києві, відповідно, це показ, ну, не тільки для Заходу, для нас самих, що ми можемо таке проводити, у нас є що показувати, у нас є чим захищатися, певно, основний посил якраз був в цьому.
2: Рівненщина.
3: Судитимуть трьох чоловіків, яких СБУ підозрює у вимаганні 4000 доларів у жителя Рівненщини. За даними слідства, вони селоміця вивезли чоловіка до лісу, погрожували йому і його близьким, і змусили написати розписку про неіснуючий борг. За матеріалами слідства, очільником угруповання є підприємець у сфері міжнародних перевезень, який вже фігурував у кримінальному провадженні щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку. Під виглядом зустрічі фігуранти заманили чоловіка та селомінць посадили його до автомобіля, після чого вивезли до лісу. Стосовно трьох чоловіків скерували обвинувальний акт.
2: Волинь.
3: У Луцьку жінка пограбувала військового після знайомства у парку. Зловмисниця помітила у чоловіка гроші. Після цього жінка разом зі спільником напали на військового, відібрали 10 тисяч гривень, 100 євро, банківську картку і втекли. Потерпілого із травмами доставили до лікарні. Як повідомили в Нацполіції Волині, нападника та жінку затримали у Торчині. Наразі триває досудове розслідування.
2: Львівщина.
3: «Укрзалізниця» виставила на аукціон приміщення у головному вокзалі Львова. Майно планують передати в оренду для облаштування закладу громадського харчування. Також орендар може продавати продовольчі та підакцизні товари. Мова про 1200 квадратних метрів площі, нежитлові приміщення на першому та другому поверхах вокзалу. Стартова ціна оренди – понад 800 тисяч гривень на місяць. Заявки від охочих взяти участь в аукціоні на платформі «Прозоропродажі» прийматимуть до 20-ї години 2 вересня, а самі торги розпочнуться 3 вересня.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Одне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
6: Кримінал.
5: Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить обрати голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 150 мільйонів гривень. Ступак фігурує у матеріалах антикорупційної операції НАБУ та САП «Форест Гамп». Ця справа стосується ймовірної легалізації грошей для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» Германа Галущенка. За оприлюдненими матеріалами, через рахунки Сенсбанк пройшов значний обсяг коштів, зокрема безпосередньо з рахунків банку до Вищого антикорупційного суду надійшло 50 мільйонів гривень, а загальний пов'язаний із банком грошовий потік оцінювали щонайменше у 87 мільйонів гривень. І до теми, Тимур Міндіч передав готівку Ірині Мудрій для внесення застави за Галущенка. За словами нардепа Ярослава Железняка, під час розгляду справи голови правління Сенсбанку Олексія Ступака прокурори також озвучили низку розмов, які за версією слідства підтверджують походження цих коштів. Йдеться про те, що саме Міндіч звернувся до Мудрої із проханням внести заставу за Галущенка, а гроші для цього, за даними сторони обвинувачення, були передані ним готівкою.
6: Львівщина.
5: У Львові почали українсько-польські ексгумаційні роботи на місці поховання польських воїнів, загиблих 1939 року. Дослідження проводять на території старого Голосківського кладовища. За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської мерії Євгена Бойка, це вже другий етап ексгумаційних робіт. Перший відбувався на збоїщах, де торік знайшли останки 34 військовослужбовців. Про таке він розповів у коментарі для FM Галичина.
7: Від сьогодні до 1 жовтня буде відбуватися спільна робота експедиційних груп з Інституту національної пам'яті Польщі, Інституту національної пам'яті України і Товариства «Пам'ять». Фактично, за час дослідження і за припущеннями істориків, тут є захоронення, ймовірно, 120 солдатів війська польського, які за результатами ексгумації будуть захоронені в Мостиськах. Всі роботи виконуються відповідно до дозволів, які надало Міністерство культури, і це є дуже добрий жест у відносинах між Україною і Польщею, і сподіватимемося, що це сприятиме у вивченні і знанні нашої спільної історії.
5: Тим часом керівник організації Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач зазначив, що на збоїщах та Голоску раніше провели пошукові дослідження, які підтвердили наявність останків польських військовослужбовців. Як він розповів для радіо «ФМ Галичина», після підтвердження поховань були оформлені необхідні документи і подані клопотання щодо дозволу на ексгумацію. Роботи вдалося відновити у минулому році.
8: Проект був розпочатий ще в 2012 році, коли у місті Івано-Франково членами товариства було знайдено останки військовика польського війська, про що ми повідомили польське консульство у Львові, а зокрема віце-консула Республіки Польщі у Львові Марцина Зінєвича. Його це тоді дуже схвилювало, і він, власне, запропонував започаткувати такий польсько-український проект, де би спільно поляки з українцями шукали військовослужбовців польського війська, які загинули на Львівщині в 1939 році. Власне, чому запропонував ще нам, українцям, товариство «Пам'ять», бо за історичними свідченнями близько 150 тисяч українців воювали, власне, і гинули в цих боях між нацистською Німеччиною і комуністичним Радянським Союзом. І в 2012 році ми активно взялися до цієї роботи. І вже в 2015 році у Мостиськах на міському цвинтарі було виділено міською владою місце під ці перепоховання.
5: У Львові триває активна підготовка до опалювального сезону і можливих викликів, пов'язаних із російською агресією. Для цього

0: Місто реалізовує план стійкості, який передбачає 96 проєктів із захисту критичної інфраструктури, забезпечення резервного живлення, додаткової генерації тепла та води. Станом на сьогодні виконали понад 59% від запланованих заходів. Як повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко, план міська рада затвердила у березні цього року. А от чи встигнуть зробити 100% до початку холодів, наразі не зрозуміло. Депутати Львова не підтримали петицію щодо перенесення закладів секс-індустрії із центру Львова. На питання про те, як втілити цю петицію, керівниця юридичного департаменту Галина Паянкевича зазначила, що за умови підтримання ухвали місто буде ініціювати внесення змін до нормативних актів. У результаті цю петицію підтримали лише 23 депутати, тож рішення не ухвалили. Нагадаю, напередодні комісія депутатської діяльності, свободи слова та безпеки Львівської міської ради підтримала петицію щодо перенесення цих закладів, а ініціював таке львівський священник Юстин Бойко. Він раніше заявляв, що люди, виходячи із храмів, чують різне із цих борделів у центрі міста. 5 річок на Львівщині мають рекордно низький рівень води через посуху. Центр гідрометеорології оприлюднив попередження про стихійне явище. Попередження діятиме від завтра до 31 серпня і поширюється на річки басейнів Дністра та Західного Бугу. Деякі водойми заростають рослинами. На окремих ділянках річок в області вже фіксують стоячу воду. У створі басейну Західного Бугу – це верхів'я річки Рата, село Волиця і річка Свиня біля міста Жовква.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське 102,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Волосся ще вчора було чистим, а сьогодні вже виглядає жирним. Багато хто вважає, що причина лише в неправильно підібраному шампуні. Іноді це справді так. Але швидке жирніння шкіри голови може мати і інші причини. Жирність волосся залежить від роботи сальних залоз. На неї можуть впливати гормональні зміни, спадковість і деякі дерматологічні захворювання. Також значення має стан самої шкіри голови. Якщо жирність супроводжується свербежем або лущенням, це вже привід звернутися до спеціаліста. Надмірне використання агресивних косметичних засобів теж може погіршувати ситуацію. Але самостійно визначити причину таких змін непросто. Іноді за ними стоїть не косметична, а медична проблема. Тому не варто безкінечно змінювати засоби догляду в пошуках ідеального шампуню. Набагато важливіше зрозуміти, чому змінилася робота шкіри голови. Адже правильне лікування завжди починається з правильної діагностики. Тож рекомендую завітати до професіоналів клініки «Горизонти».
2: Реклама.
0: Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
3: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
3: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза.UA» або за телефоном 067

0: 312-03-03.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А давай тепер нашу улюблену. Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
6: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
9: Солодкі, це вода для тебе.
10: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Сузуки. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
17: Політика.
16: Провокації Росії біля кордонів Молдови та Румунії обговорять на саміті Одеського трикутника. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Водночас сподіватися, що Росія зупиниться із провокаціями та атаками на логістику на кордонах із країнами Європейського Союзу, наразі не варто, адже Путін бачить безнаказаність та повну відсутність реакції. Про таке розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
18: Російська Федерація просто може собі це дозволити, бо коли прилітає навіть по країнам НАТО, по Румунії, по Польщі, і вони нічого не роблять, НАТО ніяк не реагує, вони обмежуються тільки обуреннями і протестами, то що в цій ситуації може зробити Молдова? Росіяни розуміють, що у них не так багато, насправді, країн, через які вони можуть зараз транслювати свій вплив, і Молдову вони також більшою мірою втратили за останні роки. Вони розуміють, що не виходить підкупом, не виходить по політичними технологіями, ну що ще залишається? Страх. Страх, погрози.
16: Світ. І до теми у Молдові пов'язали інциденти із дронами із наближенням виборів у Росії. Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що часті інциденти, які порушують повітряний простір його країни, пов'язані з наближенням виборів до російської Госдуми. Гросу нагадав, що у 2026 році в країні зафіксували найбільшу кількість випадків порушення повітряного простору. За словами спікера, Москва намагається залякати не лише Україну, а й інші держави регіону. Гросу підкреслив, що Республіка Молдова потрапила під приціл, зокрема через свою тверду позицію щодо війни та підтримки, яку вона надає Києву. головний дипломат Ватикану Пол Галагер провів сьогодні у Москві переговори із Сергієм Лавровим про війну в Україні. Сторони обмінялися думками. Галагер наголосив, що Ватикан виступає за діалог із метою врегулювання війни. Сторони домовилися продовжувати контакти. Також сьогодні у посланця заплановані переговори із головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополитом Волоколамським Антонієм або ж Севрюком. Завтра проведе він зустрічі з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.
0: Тернопільщина.
16: У Тернополі на 15 зупинках громадського транспорту встановлюють інформаційні табло. Вони дозволять пасажирам у режимі реального часу отримувати інформацію про рух громадського транспорту та очікуваний час прибуття. Проєкт став одним із переможців громадського бюджету 2026. Його реалізація спрямована на покращення транспортної інфраструктури міста і підвищення доступності та інклюзивності. Інформаційне табло встановлять на зупинках центр вулиця Руська, кооперативний коледж вулиця Руська, обласна лікарня, проспект Степана Бандери, вулиця Максима Кривоноса від центру та інших.
0: Рівненщина.
16: Муніципальна служба Рівного перевіряє місця паркування для людей з інвалідністю. У прес-службі обласної військової адміністрації заявили, що користуватися спеціально відведеними місцями мають право лише водії з інвалідністю або ті, хто їх перевозить за наявності підтверджувальних документів чи відповідного розпізнавального знака. За порушенням передбачено штраф у розмірі від 1000 до 1700 гривень.
17: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
19: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
20: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
3: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько. Радіо ФМ Галичина встановило рекорд України. Впродовж 23 та 24 серпня це було 35 годин безперервного етеру про Україну. Ви могли почути понад 200 випусків рубрик про армію, технології, музику, історію, спортивні досягнення українців і, звісно, наші рекорди. Директорка радіостанції Ольга Когут підбила підсумки цього марафону.
2: Вдруге, в День Незалежності України з різницею 10 років команда ФМ Галичина встановила рекорд. Для мене найважливіше – це рекорд усієї нашої команди. За цими годинами ефіру величезна підготовка і хвилювання. Неймовірна кількість проробленої роботи. Дякую кожному, тим, хто був в ефірі, і тим, хто ці всі години працював за кадром. Я вами неймовірно пишаюся. Окреме дякую нашим слухачам і глядачам. Ви були з нами поруч, писали, вболівали, донатили і навіть деякі приходили до нас у студії. Для нашої команди увага аудиторії, яка переживає за нас, це про довіру і про цінність. Цей рекорд спільний. Команди, слухачів, глядачів, усіх, хто пережив ці 35 годин разом з командою ФМ Галичина. Окреме дякую я хочу сказати Збройним силам України. І особлива подяка нашим двом хлопцям, які зараз там боронять кордони нашої держави. Це Роман і Володимир. Низький уклін від всієї команди.
1: Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова, яка особисто була присутня під час встановлення цього досягнення, поділилася і своїми враженнями.
3: Галичина продемонструвала таку високу якість контенту. Я впевнена, що цей рекорд такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. Якщо справді перший рекорд стосувалося витривалості роботи журналістиці в радіоефірі, в прямому ефірі, то сьогодні ФМ Галичина показала вміння працювати із контентом. Ту якість контенту, яку сьогодні ми почули, це, знаєте, я би порівняла з величезною дослідницькою науковою роботою. Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції. Цей рекорд, який ми сьогодні зареєстрували, це один із найкрутіших, найвагоміших, найважливіших рекордів не тільки сьогоднішнього дня, не тільки Дня Незалежності, а взагалі за всю історію української радіожурналістики. Такий рекорд, який ми сьогодні зареєстрували, це такий, знаєте, чіткий стандарт дуже високої професійної роботи.
1: Увесь марафон безперервно отримали увагу аудиторіям двоє ведучих Юла Бєльська та Андріан Хомам. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
4: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, третя, четверта ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату, і якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
1: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка усієї команди, каже Юла Більська.
5: Скажу відверто, це велике дослідження, яке проробила команда радіо ФМ Галичина. Не тільки ми з Андріаном були долучені, готуючися до цього рекорду. Тому, дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили. І сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
1: На цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти. Кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.
0: Війна.
1: Новошахтинське НПЗ у Ростовській області Росії зупинив роботу після атаки дронів вночі 25 серпня. Проєкт на потужність новошахтинського заводу складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Це НПЗ вже зазнавав українських ударів у серпні минулого року. Губернатор регіону Юрій Слюсар до цього повідомив, що Ростовську область РФ атакували приблизно 30 дронів.
0: Політика.
1: Найближчими тижнями, вже на початку вересня, Україна отримає новий транш з оборонної частини кредиту Європейського Союзу. Мова про 90 мільярдів євро на цей та наступні роки. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами,

0: Цієї суми 28 мільярдів євро витратять на оборону України і 17 мільярдів євро на бюджетну підтримку. Слідча комісія Верховної Ради викликала екс-міністра оборони Михайла Федорова на засідання. Про це повідомив голова комісії Олексій Гончаренко. За його словами, у депутатів виникло багато запитань до Федорова, на які вони хочуть отримати відповіді. Це засідання заплановане на 31 серпня у Києві. Комісія також просить Федорова надати пояснення в межах свого розслідування.
1: Світ.
0: У Польщі 8 чоловіків жорстоко побили 2 молодих українців. Напад, за даними поліції, стався через їхнє національне походження. Нетверезий поляк намагався влаштувати українцям так звану лекцію про волинську трагедію. Після відмови від розмови він покликав перехожих і заявив, що перед ними українці. Після цього чоловіки почали бійку. Потерпілі хлопці отримали травми голови та обличчя. Організатора нападу затримали. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Пошуки інших нападників наразі тривають. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у серії А. Ним уже зацікавились кілька іноземних клубів, яких саме, про це і не лише, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 14, у Міжгір'ї максимум плюс 18. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні повертаємося до Таїланду, щоб познайомитися з фруктом, який у нас зустрінеш нечасто. Баель має тверду дерев'янисту оболонку, а його ароматну м'якоть у Південній та Південно-Східній Азії використовують для десертів і напоїв. У Таїланді з нього готують нам матум. Плоди нарізають тонкими кружальцями та висушують, а перед приготуванням часто злегка обсмажують. Після заварювання вони надають воді золотисто-бурштинового кольору та надзвичайного аромату з фруктовими, деревинними і легкими карамельними нотками. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про клуб, у який може потрапити Мудрик, про сьогоднішню гру з волейболу, а також поговоримо про теніс.
3: Про футбол.
4: Три імениті італійські клуби зацікавлені у підписанні українця Михайла Мудрика. BBC пише, що вінгер Челсі може продовжити кар'єру в серії А. Раніше Челсі припинив переговори із Ліцом щодо оренди Мудрика. Тепер же до боротьби за українця доєдналися відомі італійські клуби. Йдеться про Аталанту, Рому та Наполі. Для Челсі головним критерієм при виборі нового клубу для Мудрика є гарантія великої кількості ігрового часу. Саме з цієї причини лондонці відмовилися від варіанту із Ліцом.
3: Про волейбол.
4: Сьогодні жіноча збірна України з волейболу проведе четвертий поєдинок на чемпіонаті Європи 2026. Їй протистоятиме національна команда Чехії. Зустріч розпочнеться о 20-й за київським часом. Напередодні українки здолали Австрію, а завершатиме груповий етап збірна України протистоянням із сербками, які вже достроково пробилися у плей-офф.
3: Про теніс.
4: Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з турніру серії WTA 500 у Монтереї. Причиною стало пошкодження спини. У першому колі українка мала зіграти проти австралійки Майі Джойнт. Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма Калініної. Наразі ж на турнірі її замінить угорка Панна Удвард. Зазначу, що в Монтереї Україну продовжують представляти ще дві тенісистки. Перше коло успішно подолали Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Тим часом українка Людмила Кіченок разом із індонезійкою Алділою Суджіаді поступилися на старті турніру серії жіночої ліги з тенісу у мексиканському Монтереї. Поразка стала п'ятою поспіль для Кіченок у парному розряді на турнірах WTA. Втім, тенісистка вперше зіграла в одній парі із Суджіаді у цьому турнірі.
3: Про спорт.
4: Український стрибун у висоту Олег Дорощук відібрався у фінали Діамантової ліги. Він посів друге місце у заліку турніру у чоловічих стрибках у висоту із 18 очками. Нагадаю, Дорощук у поточному сезоні виступив на трьох етапах Діамантової ліги. Перемога у Монако, третє місце у Досі та п'яте у Сілезії. Зазначу, що в жіночих стрибках у висоту Ярослава Магуча очолює залік і вже достроково гарантувала собі участь.
3: Про бокс.
4: У суботу український боксер Денис Берінчик після тривалої паузи повернеться на ринг, де йому протистоятиме британець Сем Ноукс. Вечір боксу пройде на легендарній арені О2 у Лондоні. Він розпочнеться орієнтовно у 19-й за київським часом. Головною подією шоу стане титульна битва супертяжів Мозеса Айтауми та Філіпа Мхрговича. Бій українця буде головним в андеркарді і передостаннім цього вечора. Нагадаю, що востаннє Берінчик бився в лютому минулого року. Тоді українець програв Кейшену Девісу, втративши титул чемпіона світу у легкій вазі. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ-галерея.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
9: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: FM Галичина.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
3: Реклама.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Тераса під ключ від Паркет.UA.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Один

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.